Fetiță să dere eu. Radio je Miloš Zvočen. Usi pa slišijo na ime Sraka.